0: täisin polme, viimane etsin täisin polme. Päevad endalt kadumista päevad endalt. Lüpsin maale ringa, siida lüpsin päeva. Soo peale viima, siida soo peale viima. Üks see lüpsis musta viima, üks see lüpsis musta viima. Sest sai laudame mööda, sest sai laudame mööda. Teine valget avalasi, teine valget avalasi. Sellest tehtud on teraks, sellest tehtud on teraks. Kolmas seeme riimunasta, kolmas seeme riimunasta. Sellest valmi juba tulnud, sellest valmi juba tulnud.
1: Suuri heeveluke, kust soossa solgu teldi, vedelas, vedelas.